0: arriba vacation sunya wonen korakwe
1: mama je amukra da shokoto
2: mama sao.